0: Bonġu, Kert Galjonek għal Bay Easy Breakfast tal-ħamis fil-għodu nibdew bħajsa ħfifa lejn it-temp. 35 grad hija l-ogħla temperatura li għandha tilħaq għall-lum bl-inqas temperatura hija dik li qed infiha bħalissa fil-fatt 23 grad. Riħ li għandu jonqos iktar illum minn forza 3 għal 4 jinżel għal forza 2 għal 3 mill-majestra li qegħdin jgħidulna.
1: Bay Easy Breakfast with Kert

Bonġu, kif aħna? Kajt għaljawna kalbi, Easy Breakfast, għallum il-ħamis fil-ħod u passa airplane il-weekend, ma nafxek il-dżajċ. Nisper kellek lejl tajjeb, lejl ta' mistrieħ, għan komplenajnek jenak forsi għedek għet umet t-prova t-ġen għarafti għak għalda l-ħodu, prepara għalix għandi għarba diski tal-ġen biex t-ġifti għak u biex kantan għara maħħom. Għan komplu per eżempju għara ma Deep Blue Something din, hija Breakfast at Tiffany's, bonġu.

0: Kemet għaj bog, bira man għand Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, what Bay Easy Breakfast, mi għaj kajt għaljam.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Għada, nerġan il-labu Free Film Fridays, what the home run, jirġaj ritorna ċans tijak illi terbaħ dawk il-par biljetti biex tmur tara li ma film treat ġewa li din cinemas, drinks, popcorn, kollox ħankun għedin neħdu xsib aħna, ġifiri, mandekx problemi ta' xej, kull ma tittamil tiġi sa' San Ġiljan, sa' li din cinemas, tara l-lista tal-films tal-bliħ li jemmemek palissa u ta' zel-wieħed ta' id-dan irritnara l-lum. Intu ċatta l-azlatijak tistaw tamluwa totalment bċejn di, kek jina xirkom derpu Free Film Fridays billi ta' il-lisem tal-film li għalbert ikun jtitkellem dwar u għadu homlan minn dawk it-tlet kelmiet li ħajtik. Tlet kelmiet li għandhom waslu kal-titlu, ebba tinna risposta tiegħek flimkien ma jismek ukun jomok fuq WhatsApp fuq 9909102 u inti tista' terbaħ bil-gwir. Iċċek id-detalji kollha però għandek issibhom fuq il-website tagħna bayeasy.mt fis-sezzjoni tal-win u good luck!

Maria McKee, Show Me Heaven, What Basic Breakfast, mi għajkart għalja għallum il-ħamis fil-ħod. U stream jata live 24 sija kull-jum u koll fu l-websajt għana bayeasy.md. Inti fejn, inti mandek skuza, jt istat ismana minna mek. Xamilna ġejna f'tana dal-ħodu jow bdejna n'umu, bdejna n'ġu naqra ktar f'tana. Jena għan komplinajnek, tinsix illi nibdew t-tinsija u koll bil-mood booster, per eżempju. Jġi fri dik n'naqra tan buttatura mill-studio stana f'San Ġiljan ħanti jelek. Pero in the meantime, għandri l-Smokey Robinson fl-imkien ma' The Miracles, din hija Being With You, bonjour.

0: Christina Aguilera u Beautiful kif jabżu 7:12 il-minuta waqt Bejzi Breakfast mi għajkert għalja f-temperatura ta' 24 grad Celsius għan barra naslu għal-din.
1: Kurt's Mood Booster
2: Bay Easy 100.2
0: Inħin li fiħni prova l-inqas nibdilek il-ġurnata fuq nota tajba bil-inċaqal ek naqra preparaħat kanta ftit dal-ħodu għazit l-ek wahda minn dawk id-diski li jekk inti b'mod speċjali fan ta' diski minn snin 70 għax naf ħafna li għaw ma' Malta li huma fans ta' diski minn snin 70 mela din ħat watchbox żgur. Ġej minn Fleetwood Mac hawni Go Your Own Way il-mood booster għallu minn ħamis fil-ħodu. Bonġum!

0: Donna Lewis, I Love You Always Forever, issa b'għod 16 il-minuta, 24 grad Celsius madwar Malta Għawdex, għal-ħamis fil-ħodu dan wabej, Easy Breakfast, miħaj kajt għaljam. Bena un-uftitiħor, ħajġi rritorna ċans tijak, li jinti tarbaħ bil-kbir ma bej 100.2, mux għan ispiega l-ek kifa tarbaħ, ekċi li għan għatik ċans li tarbaħ, ġifir jizma minni u t-ċarlax minnem. Għabel xejn ħarza ħafifa lejn il-situazzjoni ta' traffiku u sister s-leġi kol.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on. Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
2: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs, back to back in this order.
1: Eurythmics, Sweet Dreams.

Mile Smith, Hold Me In The Dark, wahda aktar kurrent dik. Kif jabżu s-seba un-nofs u ftit sekondi għal-ħamis fil-ħodu, għatlek li ħadibqa tisma' l-lum stess issa, ħaj kollok iċ-ċans li terbaħ ma' Bayz 100.2. Bding!

Lazla tijak t-morru sa l-Intercontinental Arena Conference Center fl-erba 25 ta' l-Ulju biex taraw l-Omid Ġalili live illa ħajkun ġewwa pajjiżna għal żewġ tiljieli biss. Jekk trid tbar biljetti, jekk trid titħaq daħqa, għandi bżonnok taqbad il-mobile, għal tkun sejf biex tuża l-mobile, mhux forsi qed issuq x'imkien bħalissa jaqaf ma' ġemp u bat l-kelma Omid OMID flimkien ma' ismek ukun jomok fuq WhatsApp fuq 9909102. Ħana bat li xaħat jena minn dawk in-nies kollha li ħajbatulna kelma Omid flimkien ma' jisimhom minn kun jomhom lilek. Għantek par biljetti biex multara l-Omid Ġalili, u għet l-għawa komedians naħseb li għanna madwar id-dinja bħalissa, jkun fajizna fl-24 u fl-25 tal-Ulju ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center f'San Ġiljan.

Ronan Keating, When You Say Nothing At All, what Bays Breakfast Baker, tgħalja l-ħamis fil-ħodu, disa mix-xar ta' Lulju kol, l-ħada ta' ġurnata li ħafna mbarra kienu għedin jistennew, il-kunċert ta' Michael Bublé. Jena l-biraħ konti għatem, live ġewwa National Park ta' Għali u vera ħadd pjaċira, kienem atmosfera tal-ġen, n-nis kolla jkantaw, kull diska li kanta Michael Bublé kienet Waħda minn dawk li tafhom bil-fors, aħna biss noqgħhom ħafna fuq Base 100.2 kol jiġifieri. Vera kienet esperjenza tal-bliħ, vera kien organizzat tajjeb, u vera ħadd pjaċir nara live, ikolli nammetti. Waħda minn dawk l-esperjenza naħseb li min se ninsa qatt il-wieraħ.

0: Titlan 25 grad Celsius, temperatura madwar Malta għawdex bħalissa. Kert għaljonek għal-bej Easy Breakfast, l-lum nħamins fil-ħodu, l-għada tal-konċert ta' Michael Bublé, li nafli għaw ħafna ħafna ħafna fans tijaw għaw Malta u koll, der il-biraħ għad il-konċert għalix kull ħatti kanta mijaw letteralment. U bu inspirajt nara ruħi, għad kiwi kollok ta' zal-artisti u artista għahda li vera t-ixtiq tara live ġewwa pajjiżna minn ikun inti biex tibgħat liftit fuq WhatsApp dak il-każ. U hekk jagħmlu fil-fatt ħafna wkoll ħelu kbira lil Jacqueline Pasha għad li xaġek. Bonġu Jacqueline.
1: Bonġu Kertu Simija kollha ta' Bay Easy. Mela, imbost artisti li kieku jiġu għaw Malta jagħmlu kunċert nattendi fosthom hemm Laura Pausini li ġieli ġiet infatti u xer. Xer ta' ġobn immens.
0: Għandek raġun, minti x-wahdek.
1: Ġunata t-tajba.
0: Tanti ħajri l-ek, Jacqueline, Laura Pausini u xer. Nasab kieku t-nejli juman kun irritem muri għana. Inti minnu dak l-artisti u artista illi għatma kellek ċans tara live forsi jon kella rajtu live ma vera t-ixtiq tara live ġaw pajizna issa. Għandek u jizita għajja bat li fuq WhatsApp 9909 1002.

0: T-Rex, Ride the White Swan, nekke fidu 28 3 minuti għal-ħamis fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast mi għajkard għari għaf 26 grad Celsius għan barra l-għada tal-konċert ta' Michael Bublé għal-għoran spirajt naqra ruħi dal-ħodu għet nistaqsi li għilek minu dak l-artist jow minni dik l-artist li vera xe darba t-ixtiq ta' rom live ġo pajizna u daħlu ħafna messagġi għaj komplu deħli fil-fat Rita Bartolo batit li fuq WhatsApp għalli ġaġek bonġu Rita
1: Bonġu Kerti jiena ovja u Celine Dion u greatest fan taħħa mort nara Berlin u Parigi imma kienet ġejja Malta u bit-tickets vera seats tajbin kont u kien fully booked mal-ewwel ftit sigħat mbagħad ikkanċellat ħabba l-Covid u mbagħad reġgħet ikkanċellat kienet ġejja u għamlu na resale U kanċellat ħabba l-marda li kella.
0: Ekku.
1: Dik ix-xewqa tiegħi ovvja, ma palissa qiegħda hemm tour. Imma ma nistax immur nara palissa.
0: Diffiċli u diffiċli Celine Dion imma tibqa' klassika u x'vera. Fil-waqt li Charmaine ukoll bad titlef fuq WhatsApp qalt li ġaġek. Bonġu Charmaine.
2: Bonġu Kurt, il-bira hemm konna wkoll il-konsert ta' Bublé verament simpatiku. Hekk kien hemm enerġija sabiħa ħafna fuq il-palk. Gina l-iktar artist favorit tiegħi li kelli nara Malta huwa Jack Savoretti. Kelli ċans narah Milan ġo teatru Arċimboldi u hekk settings ta' teatri żgħar ikun bellezza. Forsi mhux daqshekk popolari bħala artist lokalment,
0: ma kellu
2: naqra l-diski tiegħu fiċ-charts ukoll. Hekk sabiħ ħafna huwa għandu vuċi ħaski u verament nixtieq naraha u Malta.
0: Le jiena ġieli rajt video sew ukoll Jack Savoretti però. Kollina metti, jena mħafna artisti li nishtiq nara Malta kieku wkoll, ġifieri. Inti min ikun dak l-artist, artista jew kellha grupp li vera tixtieq xi darba tarhom live ġewwa pajjiżna. Għandi kwizita hija bad li ftit fuq WhatsApp, da xejn ta' voice message fuq 9909102. In the meantime ħankompli ngħidlek jiena tiġi ftit kif ħajduq qod minn hawn nofs neqsin ftit sekondi madam dawk li ħaċċalek naqra dal-għodu. Survivor din hija Eye of the Tiger. Bonġu!

0: Marvin Gaye, what's going on? It's Minja Nofs u 6 minuti għal-ħamis filgħodu f'temperatura ta' 26 grad Celsius madwar Malta u għawdex ġurnata oħra ta' sħana għandna nistennew illum. Però qed nitkellmu naqra dwar dak l-artisti u l-artista li inti vera tixtieq tara live ġew pajjiżna ksa sejtek aktar kmieni u jkomplu deħlen aktar messaġġi fil-fatt. Jacqueline Mifsud għalt li tixtieq tara l-Kate Bush live ġewwa pajjiżna fil-waqt li Sandra għalt li Backstreet Boys qegħdin touring bħalissa. U Peter Caruana wkoll baċċa fuq WhatsApp għalli xi ħaġa hekk. Bonġu Peter!
1: Bonġu Kate, dak l-artist li vera nixtieq kieku jista' jiġi hawn Malta. Imma nduq xi naqta orchestration żgħira miegħu huwa Brian Culbertson.
0: Brian Culbertson.
1: Culbertson. Tal-ġem. Thank you.
0: Nfittex naqra dwaru. Fil-waqt li wkoll irċevejna messaġġ mingħand Noel li qal il-kajli minn hokk basta ma tkantax padam, padam.
2: Bay Easy Breakfast
3: with Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on. The long day in the office.
2: Followed by the oh so relaxing commute.

0: Pretenders għal stand by you disa nesin kwart għal ħamis fil-ħodu dan Big's Breakfast mi għajkar id-għalja għet nitkelmu naqra dwar dawk l-artisti li vera tixtieq tara ġewwa pajjiżna live in concert wara l-kunċert ta' Michael Bublé tal-bieraħ li kien by the way tal-bliħ inspirajt naqra ruħi għet ħana nar Maltin li mumma dawk l-artisti li vera jixtiequ jaraw live in concert ġewwa pajjiżna u jkomplu deħlen aktar messaġġi fil-fatt Mark bat li fuq WhatsApp għal li jiena xtaqt nara l-Ozzy Osbourne imma biex xewqa se jkolli nibqa' fil-waqt li Nikol qed ukoll batit li qed li xi ħaġa hekk bonġu Nik.
1: Bonġu Kat, kif aħna?
0: Alright, alright.
1: Kiku 21 Pilots jiġu Malta. Jingħad ma rajthom ma Nigel loves them. Have a lovely day.
0: Tanti ħoj lilek, tanti ħoj Nik, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek ukoll. Semmejna ħafna artisti u kollna nammetti li l-maġġoranza tagħhom anke jien nixtieq narhom live in-konsert ġewwa pajjiżna se dik l-atmosfera ta' kunċert tisma' d-diski tal-artisti u artista favorita tiegħek live u issa sabiħa. Il-kunċert tal-bieraħ kien amazing, hemm l-orkestra live vera ta' show tal-bliħ Michael Bublé.

0: Nisma diska niftakar kemm kan tajna magħha l-bieraħ ġewwa ta' għalija xi ġimiel ta' show ta'. Kien qed pajjiżna forsi qiegħed hawnhekk bħalissa qed jisma' Bejżu 100.2 jaf li qed indoq id-diska tiegħu. Michael Bublé f'dak il-każ come down to St. Julian's to our studios, come say hi. Nitkellem l-Ingliż forsi ma tafx kif jaħasra jismani. Dik kienet ħabend Matthew tal-ħamis fil-lodok kif jabżu 9:15 waqt Bejżu Breakfast Maker tgħalja. Tittal ħinilu semmejna When They Play We Pay illi għada għaddejja dawk it-tlet diski għadna ma daqqejnihom Eurythmics Redreams Louis Capaldi Hold Me While You Wait u Share the Shoop Shoop Song. Tritt toqgħod attent għalihom wara xulxin f'dik l-ordni mill-bidu sal-aħħar. Għadna ma daqqejnihom ġifieri għadek ma tistax terbaħ dawk l-€ cash għall-issajl. Tritt toqgħod attent għalihom. Però li tista' terbaħ minn hawn ftit ieħor huma par biljetti. Ħana jilek għal xi xal dal-waqt jinti ċaqlax minn hemm.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on. Malta's greatest hits now sound like €1,000 cash in your pocket.
2: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs back to back in this order.
1: Eurythmics Sweet Dreams.

0: 28 grad Celsius, madwar malta mawdax palissa Ocean Color Scene. Dik kienet the day we caught the train għal-ħamis fil-għodum. Dan huwa Basic Breakfast Maker tgħalja, pero m'għadniex waħdi fl-istudio, għax fil-fatt kienu fl-akwati u ġi żorna l-ħabib tiegħi li kuna tibatilna ta' kuljum ukoll. John Bond, bonġo John!
1: Bonġo li l-ekkert u nsellem ukoll l-semija kollha ta' Bay Easy.
0: Kellhom
1: qed narak l-ewwel darba live.
0: Live, żgur, aħna nitkellmu ħafna wkoll tibatilna ħafna messaġġi fuq Bay 100.2, però qed marnexxilek li tiġi tarana fl-istudio stana f'sa.
1: L-ewwel darba.
0: Eżatt. Aktar kmini ma nafx xi konċett isma' John, tkellimna naqra dwar dak l-artisti jew l-artista li vera tixtieq tara. Live u inti semmejt li jisem li anka jen nkun irritna la live kieku, eh? Mini, għajti
1: la l-artista, wahda mill artisti favoriti ti għaj, bla dubju ta' xeja, il-Kolumbjana Shakira, eh?
0: U zgur, ta' ti xow tal-bliħ kull darba li rajt video, sta' xajn għatma kelli ċans li nara live lan aspero edha fuq il-bucket list kif jgħidu vera nishtiq narraħħa live u kol, ikoll nammetti forsi għaw xaħat jistajġi basa u Malta, ek? Immur nara jen kieku.
1: Ok, jinta nġi miħak.
0: Inti u kolli t-ċelebra l-festa palissa, John, no?
1: Iva, fil-fat nar il-ħat li ġej, l-gżira n-ċelebra u l-festa tal-Madonna tal-Karmnu.
0: Madonna tal-Karmnu, tal-gżira n-selmu l-gżirin jgħidu l-om?
1: Gżirjani.
0: Gżirjani, n-selmu l-gżirjani
1: kolla. U għallin jgħidinna u kolli t-Hollywood.
0: Għalfejn?
1: Għax qabel fi żmien l-antik kienu kon hemm ħafna baħrin iduru fi żmien il-Navy u kienu kon hemm ħafna nies ta' xogħol.
0: Alright, allura jgħidulkom ta' Hollywood.
1: Jgħidulna ta' Hollywood.
0: Ma nsalmu l-gżirjani kollha li qed jiċċelebraw l-festa din il-ġimgħa wkoll. Gawd importanti sajjeb John.
1: Eżatt.
0: Gawdi kemm tifla.
1: Gawdi ma l-importanti ħaġa waħda kert. Illi l-ewwel nett ma sejx ħsara u t-tieni ħaġa illi tiċċelebra bil-qalb.
0: Bil-qalb importanti u ħafna ux.

Madness, Baggy Trousers. I love Baggy Trousers, by the way, yeah. I love them, I love them. Ik vera narom comfortable. Kemma s-sajfu, kemma s-xitwa. Ovvjament, nkun material naqrizjet irqiqa s-sajfu, naqrizjet uħxon għas-xitwa. Ankek biex murti train, jama nafxek vera vera joġbuni Baggy Trousers, un paċħaġ iżjet fitted on top, you know. Naqra, kif ta' prefer sense of style, għanajdu ek. U plas, ġeġoġu moda, ħafna ġifiri Baggy Trousers, anka fuq n-nisa. Anyway, di kienet id-diska ta' Madness, infatti, apparentament, di kienet response għad-diska ta' Pink Floyd, Another Brick in the Wall, apparentament. Hey, the more you know. Jina Glary Young fuq Wiz 100.1 fil-ħodu, fuq Malta's Greatest Hits, ejja ħankomplu sabota ta' Katie Tunstall.

Home Alabama fu B-Easy 100.2 irrit nara apparentament en xifin ta' Reese Witherspoon jismu dan l-esema u l-film so I'm interested jgħat fuq Netflix so naħseb kina narraħek kina ta' dazajra one of her best tanejdu ek il-classics I love it sa' jisu jisu tipu ta' Hallmark type of movie ħana a cheesy pero feel good movie għandi jabtit narraħek naqa film naqra feel good film ħa mux ħafna thrillers u iġalek tħabbel ħafna moħħok mux għaxina stupida sewa imma you know xie kultanti kollok abtit wara ġurnata gas down u stress u ek li tkun jgħat id-dar just tara xi ħaġa vera sempliċi almost stupid kważi just to relax naħseb jiena mhux waħdi vera ħankoplu fuq base 100.2 cool and the gang is that

Għan għandhom ċertu melodija u vibe diski ta' 90s vera partikolari, ma l-ewwel kważi tinduna speċjalment jekk trabbejt f'dan iż-żminijiet. Li naħseb it's a 90s song. Infatti din kienet waħda minnhom ta' Faith Hill ħarġet fin 1998 jisimha Diskiss fuq Wazy 100.2 u din imiss hemm ċans kbir tismagħha fil-playlist tal-Late Night Love li nagħmlu kuljum mill-10 flaxija sas-sija ta' filgħodu waħda minn tal-Lady A. Need You Now.

Gloria Stefanik, Anything For You fuq Biz 100.2 Malta's Greatest Hits il-ħamis fil-ħodu Mija Kler dali miss dal-waqt ħajkun mana u Malta xħalli ġej fil-11 ta' wissu fil-Summer Days Malta Festival ħajja ġejku mana għattini dar-bandu leħnu verament bellezza mort narax għan di feeling naħseb jena ħammunja ġena raħ skur dis-sena anyway, nisimaw ħalissa wek fl-imkien Luis Capaldi

0: Pet Shop Boys, fubi Z100.2 mi ekler għal-ħamis fil-ħodu b'emmek xinni ġilura għanna grupp li kien għamel sa' 2007 fl-imkien u fun fact, in-nisa ta' dan il-grupp imbidlu xi tliet darbit però l-irġiel baqgħu l-istess membri mill-bidu sal-aħħar. So, ħajkolli ngħidha. Well done to the boys. Ta' bħalma grupp qed ngħid huwa an English pop band. Anyway, tismagħhom dalwaqt.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2. The long day in the office.

Coldplay fu' Breezy 100.2 Malta's greatest hits wara s-suċċess li kellhom is-sena 2024 and 2025 il-World Tour tagħhom għadhom għaddejn jiġifieri bil-mużika u jmorru ġifi pajjiżi differenti fl-Ewropa l-Asja insomma madwar id-dinja kollha l-Eden Amerika l-Awstralja u l-Amerika kullimkien baqa għaddejjin u jagħtu gost kull fejn imorru vera ġifieri kollhom show mill-isbaħ kull fejn imorru dan il-grupp. So well done Coldplay minja forsi xi darba. Irrid nara ta' ġifieri għandhom official site ta' schedule ta' tours tagħhom forsi xi darba ngħid eħe. One in my bucket list irrid immur nara Coldplay. Ħankomplu Earth Wind.

jina nkun nishti li dawek joqdu jidoqqu li din is-song kuljum biex forsi norqod aħjar fil-għaxija. Infatti, ifhimni nħobb inħobb nismagħhom mhux dejjem jiġifieri tindaq din is-song partikolari, però qed eżatt le Good Night Girl ta' wet fuq Bejzi 100.2. One of those songs jiġifieri li mhux l-ewwel darba tindaq waqt in late night love li nagħmlu kuljum mill-għaxa ta' flaxija sas-sija ta' filgħodu. Kważi kważi naħseb ħanaqbad nibda nagħmel hawn eluq din is-song, naħseb it will help me sleep better, żgur. Gabriel, When a Woman.

Tracy Chapman fuq B-Easy 100.2 għed l-ekftit tal-ħinilu li rġajna tamlu għattilet darba l-loba When They Play, We Pay. So jekk għad forse ma smajta ju nsejt naqra kif tinħadem di eżat. Bazikament, aħna nazlu tlet particular songs ħanejlek dal-waqt li mhuma dawn is-songs u daw jistgħu jiġu mdaqqin at any point in time waqt. Ovvjament B-Easy 100.2 Malta's Greatest Hits jekk inti tismagħhom iridu jkunu imma songs kollha sewwa, ġifieri mhux just a promo li jindaqqu ġas biċċa minnhom, trid tismagħhom jindaqqu the full song u jridu jindaqqu konsekuttivament wara xulxin. U dawn huma l-ewwel waħda Eurythmics Sweet Dreams, it-tieni waħda Louis Capaldi Hold Me While You Wait u t-tielet waħda ta' Cher ix-Xub Xub Song. Biex nagħtik naqra idea nerġa' nfakrek kif jinstemgħu daw is-songs, jinstemgħu xi ħaġa hekk.

huma tliet songs li you need to watch out for jekk għen tismaħħom li ndaqqu kollha kemm huma wara xulxin f'dik l-order imma jridu jindaqqu kollha sewwa mhux just biċċiet. Inti mal-ewwel tittibgħatilna messaġġ fuq il-WhatsApp number tagħna 9909102 messaġġ win u ismek u kunjomok għaċ-ċans li tirbaħ 1000 euro cash tal-ġen. Ejja l-issa ħankomplu wada ta' Sam Smith.

Howard Jones fuq Breezy 100.2. Ovvjament kulħadd jaf li bħalissa dejn il-World Cup matches dħalna fil-fażi tal-quarter finals, infatti llum hemm il-logħba bejn Franza u Morocco. Għadna Spanja kontra Belgium u mbagħad as-sibt tal-weekend naħseb ħadkun gwer minn jaf il-pubs u kollox, jiġifieri hawn Malta kif ħajkunu imlijien għax ħajlagħbu Norway versus l-Ingilterra. So good luck to all. May the best team wins, ha. Jena minix xie wahda xie firintiza ħafna fil-futbol, pero, heads off, għax it's not easy to be a footballer, u daw kolla li ġifiri at least, yep.

Timberland, ma One Republic. Dik jisima Apologize fuq Biz 100.2 Malta's Greatest Hits għal-ħamis wara l-ofsenar. Jena Claire miak il-lum id-disa tal-ulju apparentamenti għal-ġurnata ma nafxek qatt ma smajġ bija din il-frotta u naf ħafna ġifiri minn ħobb il-frott anke eżempju ħafna nies anke jekk ma jkunux iħobbu l-ħaxix, però xi frotta partikolari jkunu jħobbu żgur. Issa jekk ma jħobbux ħadd the norm il-frut ngħidlu jiena bħaltu fih banana, normalment jħobbu more the tropical type of fruit, bħal eżempju nħobb ħafna l-pineapple, coconut, mango. Dragon fruit, però apparentament illum hija l-ġurnata ta' durian fruit, jekk qatt ma smajt fuq għadi. And asnaf kif ħan nispjega jekk l-outer appearance tagħha qisha bejn qisha dragon fruit, però ikbar u oranġu iżjed. Però apparentament jien qatt ma xammejta din hija one of those things fej ħan nagħmel my own idioma, ha. Ma jgħidux bl-Inglis, never judge a book by its cover, di never judge a smell, never judge a fruit by its smell, Niki. Għax, apparently, tinten immense, like il-riħa taħħa, isa riħa miksjata ma basal, tewm, f'daqqa, imma like li kunu ilon fi xemx, dak it-tip. Pero mbagħad, it-toma taħħa, apparentament, hija vera tajba, jekk creamy, rich ek vera it's like a vanilla caramel roasted type of fruit, so I'm very interested. Min ixċert jekk ma rajtx xi waħda u Malta interessat imma nipprova minja, forsi it will become my most favorite fruit jew inkella nispiċċa fil-kamra tal-banju, we'll see. Ankomplu Gloria Gaynor issa.